0: Wala sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subong adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Joe. Kag ang magadala amo si Elmer Obaldo.

ginsabat ako ni Karen kag nangin kami na. May mga papers pa kami nga ginahikot agud nga magpakasal. Sa bahay naman sa pamilya ko, wala na gid sila sang pagtamod sa akon. Tungod may kaugalingon naman sila nga pamilya. Masakit ka tama, pero dapat ko batunon. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga nagatagsang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Joe.

0: sa gitara.
1: Ginapasalamatan natin si Ma'am Leia Gilaran, sang purok mahigugmaon sa Barangay Sumag. Bayang hapon gid sa imo, ma'am. Thank you gid sa pag-monitor.

0: Ang mga hulubaton, Kapitulo 2, Versikulo 1, Top 5, kag Kapitulo 1, Versikulo 7, nga nagasiling, Anak ko, kung patuno mo ang akong mga pulong, kagatipigan mo ang akong mga kasasuan sa sulod mo. Kag sa pagpamatis sa imo may tulong sa karal. Kag sa pagpahamdam sa imo may tekisong sa pagkako. Oo, kung magmagawa ka sa sulod sa pagkako. Kung pangitaw mo siya sa sulong sa pila, kag magmasisa sa iya sa sulong sa bahagi niya nagago. Niya mahahamo ang kahadlok sa ino, kag makita mo ang ihibalos sa Diyos. Kaya ang kahadlok sa ino, amo ang kamuhang sangkaan. Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa Eskwela Sabatika sa sininga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sininga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
1: Ang paginursol hindi anismen o konsilo apang isa ka privilegio nga magaliwat sang aton kaugalingon.